odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ušteda počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru Marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz core kataloga izdvajamo Chicken pasta salata, kilogram 10,95. Jogurt Gusti Vitalija, litar 2,15. Kafa Grand, pola kilograma 12,95.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme za nove vijesti. Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini upozorila je da nekoliko organizacija planira velike demonstracije za 16. septembar u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji i navela da ove demonstracije mogu izazvati velike gužve, zatvaranje puteva i ozbiljne poremećaje u saobraćaju. Ambasada savjetuje državljanima Sjedinjenih Država da ograniče kretanje na neposrednu okolinu prebivališta i da izbjegavaju putovanje do radnog mjesta i škola ako ruta prolazi kroz pogođena područja. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još strateški važnih ostrva u Južnom Crvenom moru, to su saopštili vladini hutski zvaničnici, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el Mandeb. Saudijska Arabija je intenzivirala vazdušne napade na Jemen nakon što su Huti brzo napredovali duž obale Crvenog mora. U izraelskom napadu na improvizovani kamp u blizini bolnice Al-Wafa u gradu Gazi ranjeno je najmanje 10 Palestinaca. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da bi NATO mogao brzo da porazi Rusiju ako bi Moskva napala neku članicu Saveza. Kao glavnu prednost NATO-a istakao je znatno snažnije vazdušne snage. Dodao je da bi evropske članice NATO-a imali veliku prednost čak i bez pomoći Sjedinjenih Država. Očigledno je zaboravio da ruski nuklearni arsenal, koji bi u tom slučaju morao da bude upotrijebljen. Dvije osobe su poginule, 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast u Ukrajini za protekla 24 sata. Bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je period mirnog stava prema postupcima vlade koju vodi aktuelni premijer Peter Mađar završen i da opozicija počinje aktivni otpor. Navodi se da strpljenje stranke Fidesz isteklo i da je došlo vrijeme za borbu. Ova vlada želi da pretvori Mađarsku u koloniju, a mi moramo da napravimo sve da naša zemlja ostane suverena i da cijela naša ekonomija ponovo dođe pod kontrolu stranaca, zaključio je Orban. Letonija i druge zemlje koje su izabrale put evropskih vrijednosti i uvele sankcije Rusiji izgubile su sopstvenu industriju, suverenitet i postale posluga Evropske unije. Ovi koji su izabrali evropske vrijednosti postali su posluga Evropske unije izgubivši svoju industriju, poljoprivredu, obrazovanje, suverenitet, to je izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova komentarišući zatvaranje letonskog proizvođača električnih alata Rebir. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske poručili su da je vrijeme Westminstera bliži kraju i da se politički pejsaž širom tih ostrava mijenja nakon što su u Cardiffu potpisali sporazum o saradnji. Memorandum predviđa zalaganje za jaču, pravedniju ekonomiju, mogućnost proširenja sopstvenih energetskih resursa, kao i stav da budućnost njihovih zemalja pripada Evropskoj uniji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 16 časova u Tampereu protiv Holandije, treći meč grupe C na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije se trenutno nalaze na 4. mjestu na tabeli grupe C sa 3 boda, dok je Holandija na posljednjoj 6. poziciji bez bodova. Lamin Jamal nema mnogo nedoumica kada je u pitanju ko bi trebalo da osvoji ovogodišnju zlatnu loptu. Mladi as Barcelone smatra da je izbor praktično sveden na njega i Kiliana Mbappea, ali vjeruje da upravo on ima najjači argument za prestižnu nagradu. Zanimljivo je da ni Mbappe nedavno nije krio da sebe vidi među glavnim kandidatima. Jamal za sebe ima sezonu u kojoj je osvojio La Ligu, sa reprezentacijom je postao svjetski šampion, a proglašen je i za najboljeg igrača španskog prvenstva. Mbappe s druge strane bio je strelac primere sa 25 pogodaka, dok je na svjetskom prvenstvu završio kao prvi strelac sa čak 10 golova, ali bez trofeja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 62. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 27, u Neumu 28 i u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas oblačno, većinom sa slabom kišom. Vrijeme sutra, utorak, 15. septembar, bit će pretežno oblačno, ponegdje osim u Hercegovini moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 16 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 19 do 25 u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj ponedeljak, 14. septembarski dan, pretežno oblačan, većinom sa slabom kišom. U Banja Luci, Doboju, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini sa indeksima od 25 do 48 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 20 u Sarajevu, 23 u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, 24 u Bijeljini, 27 stepeni u Trebinju, 28 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 29. Sutra utorak, 15. septembar, pretežno oblačan, ponegdje osim u Hercegovini moguća i slaba kiša. Jutarnje temperature od 9 do 20, a one dnevne od 19 pa do 25 u Hercegovini, 29 stepeni. Srijeda konačno donosi malo sunca, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove maglu i nisku oblačnost. Jutarnje temperature od 9 pa do 20, a dnevne od 22 do 26 u Hercegovini, 30 stepeni. I četvrtak sunčan, tokom dana i večeri na oblačenje koje će donijeti kišu. Temperature od 12 do 20, a tokom dana od 25 pa do 31 stepen.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 14. septembar. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen danas u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine, a sa ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srpskoj i Srbiji. 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kad se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je prestrela i uništila napredni dron MQ-1 koji je letio iznad Ormuzskog Moreuza. A izraelska vojska uhapsila je 4 Palestinca u pokrajini Bitlejem na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelske snage su također upale u grad Tubas i pretražile nekoliko kuća, ali su otišle bez hapšenja. Ruske trupe su pogodile 2 teretna broda u Crnom moru. Kreml je saopštio da su lideri Kine i Indije saopštili ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da su spremni da pomognu u okončanju sukoba u Ukrajini i da je ruski predsjednik veoma pozitivno reagovao na taj prijedlog. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je upitan da prokomentariše izvještaje da je ruski dron u nedjelju pogodio putnički voz na granici Ukrajine sa Poljskom, rekao da ruska vojska djeluje širom teritorije Ukrajine i da će nastaviti da to čini. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot smatra da je ruski napad na voz u blizini ukrajinsko-poljske granice izveden sa ciljem zastrašivanja i podjele Evropljana. Napad ruskog drona na voz na granici Ukrajine sa članicom NATO-a Poljskom u nedjelju imao je za cilj da uplaši zapadne zemlje koje podržavaju Kijev, ocijenila je šefica spoljne politike Europske unije Kaja Kallas. Lideri Škotske, Velska i Sjeverne Irske poručili su da se vrijeme Westminstera bliži kraju i da se politički pejzaž širom ovih ostrva mijenja nakon što su u Cardiffu potpisali sporazum o saradnji. Memorandum predviđa zalaganje za jaču, pravedniju ekonomiju, mogućnost proširenja sopstvenih energetskih resursa, kao i stav da budućnost njihovih zemalja pripada Evropskoj uniji.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Evropska akvatika objavila je nove rang liste najboljih evropskih vaterpolo reprezentacija, a Srbija je napravila pomak i sad zauzima drugo mjesto. Poredak se formira na osnovu rezultata sa evropskih prvenstava u prethodne 3 godine. A na vrhu liste i dalje Mađarska, dok je iza Srbije, dakle na 3. Španija. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 16 časova u Tampereu protiv Holandije, 3. meč grupe C na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije se trenutno nalaze na 4. mjestu na tabeli grupe C sa 3 boda, dok je Holandija na posljednjoj 6. poziciji bez bodova. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Doboju, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini sa indeksima od 25 do 48 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 20 u Sarajevu, 23 u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, na 24. Podioku uz Banja Luku i Bijeljina, 27 u Trebinju, 28 u Neumu, a najtoplije Mostar sa 29 stepeni. Sutra utorak, 15. septembar, pretežno oblačan, ponegdje osim u Hercegovini sa slabom kišom. Jutarnje temperature od 9 do 20, a one dnevne od 19 pa do 25 u Hercegovini i 29 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Coimbari Terra Greta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.